liten dag i det skreiken av. Hvis kom til stykket en del innen den ekstra tid, gikk skikt i sammen.